0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أهنسها بك
1: وذريتها
0: من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك ربنا يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سمي يا فتح كل يوم سعادة بصير قومي. مبارك الشيخ نور مصطفى ابن محمد ابن احمد مكي دي مكي تالبي انا بايو سانتا تي الله سبحانه وتعالى ني لين دي نوي ني لين دي زياره دي جيتال كي نيو بي زياره بي سين محمد منتقى am bolem khalifa ci keri dina ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen ziar yene ngi deglu seen radio jant bi fm 95.2 fréquence am lan ko leer gi ci lu ko ci 94.6 waye lan ko lo kenyer ci dakar ci 88.6 kaddu gañ bay ko fi ci musul maab ci xal wi nga xamne mo jëm ci loli seen mbokk Abi Ibrahim Mambal ñoon ci kaddu gi bay ki xala rek seen Abdoulaye Sambu ni ni di siar ki ta seen Mohamed Muntaha am bolem khalifa ci keri dina ñi ngi leen di ñi ngi leen ziar ñaan yalla sunu kaddu fekk leen ci jamm dana bi juroom ñaari waxtu jotee fele ca pencum kede ko suñu abdourahman ñang waay jot fi suñu studio waay jot fele ca pencum kalma ku man yoon ñu ngi ziar moktar yëpp melne suñ waxtaan bi moy suñ juróom benneel waxtaan ci ajubatu wa wasaya. Tay ñu ñëw ci ba tay ni ñu ko waxe rek ay ndénkaan waxe sëriñ bi moo ko def mu mel ne dafa am ku mi dénk di ko wax ne ko أمرتك أيها المقاتب أنت ومن سيقف على هاش الكروف لوجه الله تعالى لشي جال بالمعروف سنين بيم جلي سنتي يالله ولا تودي يالله سبحانه وتعالى جلي كيان تبي صلى الله عليه وسلم مانجي لي ديغال يومي ماي وخال اكيب كو غيس عرفي غير جيم يالله mima may ci mom yalla mima ngir jëm yalla mima may moy kon araf yi kim ko denk waye dana ko it keneen ku ko gisit ab denk la ci yow keneen ku ko gis rek ayyuha almuqatib anta wa man sayaqif ala ashi alhuruf ku ci yam rek ko ko bayyi xel waaw ku ko gis rek araf yi ngir jëm yàlla mi ma may yàlla mi xëy moo may njëkk nga doon ab julit boy sopp ndigal yi te leen di rafetal ala si jaala bil maxruufi kon mu melne kon limi denk mbokk momu te diko denk ñep moy wa antakun
1: minal
0: muhsinan moy limi denk moy kemi denk nga don ab julit buy top ndigal yi te li ni rafetal dana kon talib ne yaangi ci bir ndigal lool dali wax ni fal iman antakun haqa'iduka haqiqatan kam yalla modi say pass pass wir kam yalla modi say pass pass wir te moy sa pass pass ci se digal yalla subhanahu wa ta'ala mudane ko wal islam an la tadruka shay'a taqdiru alayhi min ibadat modi gëm yalla modi say pass pass wir islam modi baña bayyi lenn lo man ci warté fi ak yiñu sopp wante al ihsan momitam tané ko nak dañ ay lu man am ci manam bim ne ko wal islam an la tarku shay'an taqdiru alayhi min ahbalat ay min wajibati wal mandubati yep day dug ci bir tan wal ihsan an taqsida wajha allah ta'ala fi kulli ibadatin mon ko ihsan nak mo lay fegal bokale gu fis ak bokale gu fis gu fis ak gu neub ak ko nafiq lol lesan mo la koy mo la cey musal lesan nak moy rafetal rek loy def nga def ko te yalla tax loy def rek nga def ko te yalla tax nga wet ci nga weteli ku ci nga new ci dole nga am ci dole ñu mbeug la ci ak ñu bañ la ci waye yalla mom mi la bind te sante la ko nga def ko ngir mom bañ ci xol kenn lolu moy lesan loy ci def rek nga def ko te yalla tax mo xam dafa feeng ba niiti ko tek beut wala dafa neub ba yalla rek mo koy gis ndax lu nek ci nak day am waye al ihsan mo lay fegal bokale gu fis ak gu neub ak gu nafiq lol ihsan rek moko meuna mo la ko meuna neubal te moy def te yalla tax lay def nga def ko te yalla tax waye soko defé te yalla taxut lu baax motax ko nak wal ihsan yaqika shirka al jalli wal khafi wal nifaq allati tujibu radd al amali ndax neena ak nafiq mom lim la meuna jural moy jeuf ji dañ la koy delo moy nafiq yoy nga xamni dañuy waral delo la jeuf ji ndax jeuf ji yalla soxla tu ci dara ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala bu jambi jëfé ba nopi lay yabal malaika yi ne len xol li len ma jëf ci man ak gañi kan mo ci ëppulé bu ne gañi moy bakkan wala banex wala adil wala shaytani ak yalla mi nga xamné mo war ta mo la sant jëf yi té nga war ko jëf ngir mom malaika yi dem ñew ne ko yow li 10% nga ci am yalla neen lepp 10% témir bu ne fukk la ci am ñoko mu ne accam kon delo leen ko kon moy li wala ñu ñew ne ko mu ñew ne ko mom di wax du yalla am nga ci 60% moy témir bi la juroom ben fukk bi ya ko mom kon lan la def ñun fukk gaayé ko seddo yalla na waaw kon day mom baxna yo ëllëgé man na bu ko defaté man na wuté lolu moy shirk yi ndax bokal gi moy ñi nga ci boole gaay yi nga ci boole te bokku ci motax seigne touba ne la wal insanu yaqika shirkal yalli wal khafi wan nifaq lati tujib radd al amal gis nga be wan nifaq lati tujib radd al amal nafiq gi nga xey day wara ñu delo la jëf ci yalla ne leen ci adana ko soxlu mu ci dar man mi ko bind diko wërsegal sant ko mu jëf ci han mor ma ca jox donte lu new new new new new ma war na ma jox 80% manam temir bi juroom ñet fukki man yalla mako wara mom mom mu jël dir lul man fuk la ci am lu ci gaay ci do delo leen ko ba bam koy jëf gaay la bam koy jëf nit ñi la bëggoon yekku nit ñi la bëggoon ñu xam ko way yalla taxut señ bi nako wala si mutawba nusuh wa niyyati sali'ati kull sab'an wa masbila kasalin wa salam mit melani fofu la denkan bi am waye dane ko del taquk tu ak yene giyu suba ngon tay baña tayel kon denkan bobu momit fofu la yam ni denkan bam solo ba xamne gis nga li ci nek lepp ci digante iman ak islam ak insan te islam gi muy dine l'islam gi kenn munta top yalla subhanahu wa ta'ala top gu wer lut ci ñett yi rek yetti wos yi rek ci ngay mëna taxaw iman islam insan ay nak serigne bi leral nak len lu ne serigne bi leral nak batay ki benen serigne bi bima muslo ana a'ouz billahi minash shaitani wa inni a'inshuha bika wa shuriyataha minash shaitani rajim rabbi a'ouz bika min hammasati sayati a'ouz bika laban ya'durun bismillahir rahmanir rahim lali waxne wa man yataqu khayra islam dinan falan yuqbalu minhu wa fil akhirati min al qashirin inna ad-dina 'inda allahi islam innal ladzina amanu wa lasina hadu wash-shabina wan-nasara wal-majusa lasina asraku inna allaha yafsilu bainahum ashhadu bi anna muslima lakum dinukum waliyadin serigne bi non la bindi kon gana bim fessale ak wetelam borom ak magal ko tambali ci turu yalla tabaraka taala julli ci yantabi sallallahu alaihi wasallam muslu ci shaytané ni mako baxo muslo melne limu bëgg wax
1: deglu ci AFM 88.6
0: kep ku nek ci diine julul islam de su ko nangul te bu ëllëgé ko perte lay doon loolu yalla moko waxal bopam ci suratu ali imran ومن يبتغي خير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين كون لولو لير سيرن بي اندي كو نون نдах اسلام مودي دين جيم تان فا موم يالا باتاي ان الدين عند الله اسلام سيرن توبا نينا دين جيم تان فا موم موي اسلام bo allegé itam sunu borom dana tekkalé digënté ñi ci nek ak ñi ci nekul loolu mëñ té innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabina wan nashara wal majusa kon ay kurel lay doon innal ladzina amanu ñoñu mom moy wa l'islam الذين هادوا والشابين والنصارى والمجوس لول موي ديغت يهودي اك نصران اك مجوس ييب اي اي كورل لا تام با نين اك والذين اسركو غا خامني نيي موم ام نين اي دين ام نين اي تيري وايي مسكيني امو نتي لولا وايي نك ديو نك داي دون اي كورل لي كورل دي داكاي خاج اي كورل كورل بي لا ني تودي اسلام كورل بي لا ني تودي يهود كورل بي لا ني تودي نصران kurel bi lañu tuddé majjos kurel bi lañu tuddé musrikina matax mun inna allah yafsilu bainahum yalla moy tekkale ci ndigati bu allegé ah bu allegé itam sunu borom dana tekkale digënté ñi ci nek ak ñi ci nekul kon na ngeen xéré né nun ay julit lañu ay am ngeen diine nu am diine loolu mooy lakum diinakum waliya diini waaw ashhadu bi anna muslimuna lakum diinakum waliya diini na ngeen seere ne nun ay julli lanu am ngeen diine nu am diine dénk loolu foofu la yem ndax jangale mi letter yi day am yoy yu gatt lol waye nak tiw rek am jangale am solo da cey nek señ bi mom mbiram non la batay ci letter yoyu batay wala wasiya ngeen kan wax ni allahumma ya man yahulu bayna mar'i wal khalbi hulbayni wa bayna kulli man lam yuhibuni واشهد لي بانني تحلم واهلم بالحربيه وباني لا اتحلم ولا اعلم بحروف النصر ولا اعلم ان اقول وكيل ماتي سيرين بي نانا مون فوف داي نيان داي نيان بروموم بي غنا جيغي نيت اب خولم بروموم بي غنا جيغي نيت اب خولم اللهم يا من يهول بين المرء وقلبه اواو سيرين بي داي نيان بروموم bi gëna jégué nit ab xolam mu dox digëntéem ak digëntéem képp ku ko soppul ku sopp rek waaw ba tey mi ngi séereloo moom sëriñ bi boromam ne ko du jàng di jàngale ci arafu tubaab ci arafi arab rek lay jàngale di ci jàngale lay jàng di ci jàngale té li mu wax boromam la koy denk diko ko baye lol moy lolat serigne bi ko bindé non néna boromam dal na nga xamné man yow mi nga xamné ya mëna dox digënté jëm nit ki ak léne ci xolam na nga dox digënté sama digë képp kuma soppu na nga séré né man nak janguma jangaliwuma manam na nga séré né dana duma janguma jangaliwuma ci wénen lak wudul arab waw man dal khalatu mukk di jangali arafu nasrani té li mo wax nak yalla la koy séré lo batay ci jangalem señ bi mo wax ne istara allah tabaraka taala min uruful kufari wa taqlib ala khadri hasamati shadihi wa innahu tabaraka taala yuallimuni kullama uridu ilmahu bikun fayakun bil huruf al arabiyyah allati hiya huruf al quran al hakim bila taqlib wala wala ma naqul wakil batay señ bi neena boromam jënd na ci mom arab yefari arafi yefar yi ak wëlbati ci kem maggub jëmmam te boromam dana ko xamal lépp lu mu bëgg xam ci kun fa yakkoon ci arafi arab yi nga xam ni ñoo di arafi alquran ci lu dul wëlbati te lii ma wax boromam la koy dénk di ko bàyyee mooy baatu wax wallahu alama naqulu wakilun saa su ko waxee rek te sëriñ bi dafa bari lu mu koy jëfandikoo lool te walbati leetar yi mu doon bind gono general ñaar li ëpp dana faral di jëfëni ko baat boobu ak lu mel ne wasalaamun ala man ittabi al huda waaw te li mu wax boromam la koy dénk di ko bàyyee ba tey ci njàngaleem sëriñ bi mu wax ne بسم الله الرحمن الرحيم وتفتع الجنان بالمعمور وهي ضيافة لذ الأمور إن المناهي مفاتيح البرد للناس وهي لأناس انتقدت سيرين بي نينا نديغلي بو لين داكو نوي تيجي بونتي الجنان لول ملني غانا ليك سونو بروم ناكا نونو نينا تيري dañuy tijj bunti sawara yi soo see nga xam ne nit ñi ñoo di mattam yañ koy taale moom sawara ak i doj ni ko alquran waxe waqo du annas wal hijar waaye sëriñ bi nee na sawara woowee nag dara du ko tijj lu dul wala bokk ko waxe léegi rek ne maanaam tere yi dañuy tijj bunti sawara إن المناعية مفاتيح بلد لناس وهي لأناس اتقدر batay ci ñangalem serigne bi mu bay ci batay yépp lay dafa day gatt ndax fi ñu lolu ñaari bëy rek la waye mu ñëwaat rek ci benen wax ne bismillahi rrahmani rrahim miman lam yunsa wa lam yansa ila ma lam yansa wa lam yunsa wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ñeñ fm
0: aska salamil masaya yarfa lolu wa kay ñu ñëw ki ki bi dog ñëw ci abiyat yi amel ne mom am serigne bi dafa wax ne nuyo bi mi ngi joge ci ki nga xamne fatte wuñu ko waye momit fatte wul gem ci ki nga xamne fatte wul te li su ko fatte joy miman lam yunsa walam yansa ila man lam yansa walam yunsa non da la waxe niyo bi mi ngi joge ci ki nga xamne fatte wuñu ko waye momit fatte wul gem ci ki nga xamne fatte wul te di su ko fatte ma ngi nuyu gën nga selli ab nuyo bu yekkati ay ngeneen di jeñ ay ab xarit bu matale wëlëre te di ko te dëggu te mboolem njariñ yi ak tedd nga yi jikko yi daji ci moom kon na kum jeme ab lettre la lettre bi gudd wala nga xamne ab lettre kum ko jeme la dal waye da melni ci bir wax yi wax ci lay wax gi dafa am fara ci rab bala bu doy war legi nak wax ne gëna bi nuyo wax ne مني إلى خل وفي صادق فيه منافع والمكاره تجمع محرال ما نجي نيو غنغا سيلي اب نيو بو يكتي اي غنيل دي جين اي اب خريط بو ماتالي ولري تدك ila dukhul wa fi sadiq okay ab kharit bu matale wure te deggu te mbolem ngeringi ak tedd ngay jikko yi dajje ci mom ah moy mini ila khall wa fi sadiq fihi manafih wal makarim tajma la ci mom bari yow mi nga xamne da ngay sam ko leure ngir ak sop ginaaw woru mbolo yu bari yo xamne nya ngay xaar gatché ma ngi lay yaatal dina boole ki sama bop dila ñaanal sab deun nek ndabal xam xam bu am njariñ yalla nga doon njariñul képp kuy wut ak njub yalla na la sunu borom dencal ñaaw téef yi faw yéen naagu leen ci yërmande yalla tabaraka taala fàttiwu leen itam nu nit nangun naka noonu xëy na sunu borom andil ma leen yéen ñëpp ndax ku xam la moom yàlla te jariñ na ngeen xam ne noo ngi ci aw yiw ak jàmm ak mucc gu gën a rafet té ñuy sant yàlla tabaraka taala te koy ñaan mu dolli ci ay xéewalam yu fés ak yu nopp. Xam naa ne lettre bi dafa mel ne bi mu koy di bind dafa nekkoon ku sori di gëm ak ñim bind lettre bi. Xam naa daal ñaan na ko ci ñaan yu am solo, la zala zadraka sarfa hilmul yanfaw. Xam nga ne sab ñaan na ko ñaan bu gu doy waar gu am solo sab dënn, la zala ba mu dañ sadraka sab dënn sarfa la hilmi di ndabal xam-xam yanfaw buy jariñ. Loolu sëñ bi lu am solo. La silta nafxan lasi yabqi huda, bal dañ mukk doon njariñ ñeel ñi sàkku njub. Waaye la zalatil aswaa ankum tadfaw, waaye bul dañ mukk doon koo xam ne dangay jañ lépp loo xam ne lu ñaaw la. Antum xayro yaisin min rawillahi taala. Am daal xam naa ne lettre bu am solo la la xëy naa waaw lettre bu am solo la boo xam ne ñu ngi ko jëme ci ay xam naa yombut ay xal ay nitam wala ay wëlëriam ñoo xam ne ñoom la ko bindantee lool. Lettre bi nag dafa ràbb balaaxa lool, dafa xam naa daal doy na waa daal waaw. Waaye daal ba muy ci daal daf ne waxlamoo bi anna ala xayri wa xaafiya wa asani salaamatin. Kon nag naxamadullahu taala wa naskuruhu, mooy daal na ngeen xam ne man daal maa ngi ci yiw, maa ngi ci jàmm, maa ngi ci gën nga rafetu mucc. Kon nag nañ sant yàlla, yàlla dooli xéewalam yi nëbb ak yu feeñ waaw. Waa maa xawlukum jasaakum allahu taala mboole li ngeen wax nag yàlla ne ni yàlla leen yàlla fay aw yiw. Wa inna la tansaakum, man nag du ma leen fàtte. Kon nag fala sakka fihi inda al qasaa'ihi wal aama fa kayfa yunsaa. Yooyu daal wax na ko ci lettre bi, lettre bu xoromu la de waaw. Lettre bu xoromu la de waaye daa mel ne waxtu bi daf moo jot. Maa ngi siyaare mbokki taalib yëpp. Sëñ Talla Cissé foofu ci Daaru Xodos, soxna Mariam Fall mi ngi foofu, Sëñ Abdoulaye Diagne ñu ngi mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di nuyu mbokki taalib yëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Minicep Cheikh Abdou Khader Mbacke ñu ngi koy nuyu foofu ne ci Kariñan di ko siyaara di siyaare mbokki taalib yëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Baye Mor Fall fi ci Kone Soo Beral ñu ngi koy nuyu. Soxna Fatou Fall moom itam mi ngi foofu. Bàyyi Ibrahima Fall moom Cheikh Abdoul Khader moom fële ca Ndaamaatuku njabootam ñu koy nuyu baax. Sëñ Mbool Kassé ñu ngi koy nuyu, ñu ngi nuyu soxna Dóor si la, Sëñ Mañaaw si la. Waaye duñ fàtte Ndongol Belal, Sëñ Mbaye Touré mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk rek. Sëñ Sadiq Ndiaye ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, ko ñaanal tawfiq, ñaanal tay siir saadatu daari ni. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn di nuyu mbokki taalib yëpp rek ñu ngi leen di siyaara. Mbokki àlliya ñu ngi nuyu mbokk yafa yawa yëpp, ku mel ne Baye Omar Loum ak njabootam ñu ngi foofu ñu ngi koy nuyu. Soxna Ndey Sall Moussa ngi foofu, soxna Mbène Mbay, waaye soxna Amy Thiam, soxna Awa Fay, soxna Mbène Diop, soxna Amy Thiam ak mbokk yooyu yëpp rek. Sëñ Cheikh Niang ak soxna Fatouba ñu ngi siyaare mbokk yooyu yëpp rek. Baye Moussa Mbay Asalem ñu ngi koy nuyu moom itam di ko siyaara, di ko ñaanal tawfiq, di nuyu mbokki taal bi yëpp rek. Fi mbokk nekk ñu ngi lay nuyu di la siyaar, di la ñaanal, di nuyu ñëpp, di ñaanal ñëpp tawfiq ak tay si sanatatu daari ni. Yàlla ci yàlla defal siyaar ñëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn di nuyu mbokki taal bi yëpp fu ñu mën a nekk. Ñu ngi leen di nuyu, di nuyu mbokki njàmbur yi. Bàyyiwuñ kenn mbokki Ndaamu Ndiaye Maam ak kër Daam ak kër Njuga ak kër Mamour Dieg kër Jëmb ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal. Di nuyu mbokki Njaxate ak mbokki Njaxate Njéréeg, mbokki Njaxate Xaaxaam, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Bari Daru Ndiaye Njambur ak kër Ndiaye Bale, bari wuñ fa kenn. Di nuyu mbokki taalib yëpp rek. Sëñ Mor Sey mi ngi foofu, ñu ngi koy nuyu di ko siyaara ak mbokki taalib yooyu yëpp. Seigne Moudou Diagne fofu la ci ndam sall ñi rek mbokk fa yewo ñi ngi leen mbokk xandak la ko war ñi ngi leen ñu di leen ciar mbokk tal bi yep rek ñu mbokk lu ko yi Seigne Abdou Fall mom Seigne Moustapha Fall mom Mame Chawlan Fall ñi koy nuyu diko ciar ala ci papa ko delo Seigne Moudou Giri ci la ñi koy nuyu Seigne Saliou Thiongane nak yoro Diallo Wilaya mbokk yoy yep ñi leen nuyu ñi leen ciar di nuyu Seigne Alhaji Fall Alcorane soxna Ayla Kanté Imam Morki mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal Seigne Bassir Guèye mom Mame Cheikh Mbaye ñi ngi koy nuyu Seigne Massambalo Seigne Moudou Niasslo Seigne Damlo soxna Penelo mbokk yoy ñi ngi leen di nuyu di leen ziar fofu ci kër mo di nuyu mbokk tar yep mbokk mbarom ñi ngi nuyu soxna Anta Diop Seigne Aliou Dieng ak soxna Fatou Mourid mbokk yoy yep ñi ngi leen nuyu waye duñu farté mbokk yele ci kama ñam Amar mbokk ya fa yaw yep ñu ñaan faté ñom Seigne Babacar Seigne Tara sama ak mbolé mbokk ya fa nek yep rek ñu leen di nuyu ñu ngi leen ciar Seigne Parti Touré mbokk yoy yep leen ñaanal tawfiq tay ci sanada tu daari ni nuyu mbokk yi
2: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy Fall communication wa kër Khadimur Rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër Fall communication wa kër Khadimur Rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 kon nak magok jaax li jeexna ci walum telephone ak Fall communication wa kër Khadimur Rasoul nek fi ci Colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër Fall communication wa kër Khadimur Rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxaré ci walum telephone.

0: بسم الله الذي القرآن خدنا صلاة منه بتدائي وأرجو عنده النزلة
1: لله
0: وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه وكيني تولي تجنت بي فيم توبا 95.2 اغني باي خل تي تاني ريفم داكارو 88.6 واي نيني باي خل تام تي لرغي افم لوغا 94.6 بلين جامو تي سن جوتاي بي دي خلفاء القديم موي ام بيسو سيت سي وقت وي ان شاء الله ني سي وقتاني خليفه سيرن توبا باي بو مانيكون نجابوتو سيرن توبا ولا تخ ماني جيمي اك باخ ولا فيتي يالا دنجي بيغ نا دي تاتان اكارور سي سين تيد ngay jikko واي سين دوخين اك سين دوخلين و سيل ci lepp di ñariñu kasse ma yeesal sama tiant di feddli sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhna cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala anhu warda wana yalla ñu nangul ñun ñepp waye ñu ko yalla di gëndi fayal di ziar mbolam suñu kilifay diine di ñaan suñu borom defeleen mucc ak tawfiq ñiati jitu yalla ci borom di gëndi yeesal yërma nekk leer ci ñoom diko jaar ci buntu bi di jaar ci jeewriñ ji di jaar ci borom passé bi ak mbektiñ cheikh mohammed muntaha yalla suñu borom dolli ko kullu shay'in yuntaha ci muntaha yaan ko fi ci borom yagal lool mu and ak wër ak wërlé ba lepp lu mu yéne ci liggéeyal qadim muntaha señ muntaha yalla wax ca da jëf ca lu koy bëpp ñor bokk yi xarit yi way téwul yi way manane am nañ yéne suñu tiant suñu nuyo suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa nga ne di sakku ci yeen ngeen ñaanu ñu mucc ak tawfiq te ñaanal ñup ak ngeerumul yalla way ñaanal ñu yërmel yalla ak jéggelam ma ngi koy ñaanal ñepp rawatina bëpp julit bob jittuna di sakku ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ma makoy jëflante lepp lu may yëngu ma ma cey dox ma makoy doxal lepp lu ma nek ma ma woné ko ma ma mel ko kon sama yëngu sama dal sama waxeñ sama jëfiin sama doxé nek sama doxaliin lepp na téggu ci dëgg ta déggu ci manduté na téggu ci sel kon na yalla rek tax bokki assalamu alaykum wa rahmatullah tay day bëgg nañu ñëwaat ci jëmi pastif tay day bëgg nañu ñëw ci yitté ju kawé tay day bëgg nañu ñëw ci kilifa gu mat kilifa waye tagutu ci topé gënaaw bañ ko ci tagaté né yang né jang na ba bok ci borom xam xam yu magge jëfé xam xamam tabarkalla ubi dara kon jang na di jangalé waye tabarkalla itam formé ay ñu bari fonkam xam xam ak borom xam xam yi rañu ko lol Serigne Touba rek ñor ko kon mudib talibé di mourid sarikh ay jëfëm jëfina doxlinam waxam waxinam lepp woné nako ki moy borom jotay yépp rawatina jotay bi dañu bëgg diko tatan di tatan am jàngalem tabarkallah nak lepp ñariñ la cheikh muntaha yann fi yagulo te wër mom day nima ko waxone legi ginaaw jangal nañ ko bam tolle ci wara jang alquran ba xereñe ko lol ci jangin wi ak mbind wi ak mbindin mi fonku tam alquran lol ba tax yemu ca waye mu soñé ci way fonku daara yi taxaw ci taxaw len samp ay daara ba tabarkalla ay resultat yu bari genn ci ba ci daara ju mag gi di université bi moy complexe cheikh ahmed al qadim cheikh muntaha wone na ci bu baax fonkam daara ndax jaglel na fa daara jo xamné tabarkalla ci gëna yéem moy dana bolé digënté ciosan ak li nga xamné moy lu bax li nga xamné jamono toll na ci walu jangaleen ci ciosan la motax nañu doon jangé alcorane ci sun daar yi ba mokal ko yoon wowo lañu jaar waye tubarkale itam boole ci bindu ko nañ ko doon binde bu ñeek ci wagar gi ci fonk gi worma ji waye nañu koy taxawu taxawu go xam dana mengok alquran karim te nga xamne day woné né walu culture ci walu bindu lolu day tubarkale yoon wi wala bok touba amna ci taxaway bu am solo cheikh muntaha ci ñakoy dundal la bok lola bo deme fekk ko fa mune dede du yam rek ci gor ñi waye gor baxna jigen baxna kon dana am daare gor ñi dana am daare jigen ñi bu ci nek mu seen ñu am solo ñu bax ñu cey taxaw ci fonk ko alquran taxna ci walu binin wi mune dem nañ ba muju ñu bare bare fonkatu bindum alquran manam daar yu bari fonkatu ñi di bind alquran ci bind alquran nak bar nga ko man fokk nga tagutu ci motax ñu da def bekk ba tagutu ci dir bu yagg bu ko defé nga mëna tambalé bind ci digënté ba ngay bekk kalay saytu muy sab jangale kat mi ngi lay xol dila baye xel dila jubantil ba nga wara bind tubarkalla ñu jox la kayit jox la da ak la ci war ngay bind sa so bindé joxé ñu xol top surtout walu top nak jafé gim jafé xeyna mëna galu ko ñu bari ba mënatu ñu bind wala sawruñ ci ndax da ngay bind wala sa gone bind ba nopi do am ñuko top ci top ci réewu amna réew yo xamné dañ ko wuté commission yu mak yo xamné ñom ñoy lijeent walu top gi ba ñu genn ben téré alcorane ndax kamil anda alcorane wax yalla la dafa yombut man nga genn alcorane man nga genn kamil top ba def na ya ci nek ñu bari sax top way ñu dem ba genn ko mool ko ñu xol gi ci lo xamne ña doon bind kat ñoko ci def manam yaq nañ abbat wala yaq nañu masque wala ni ñi wara bind ndax bind ni dafa am ay norme yo xamne dañ ko wara samantel am ci ñoo xamne loolu duñ ko xam fañu wara tege masque yi fañu wara tege masque yi ci yenn baat yi yoyep ñu wara xam la lu ban ñu bari na ci ñi bind mel na ne loolu bayyi wuñ ko xel amna ci ñoo xamne xeyna nak ñak xam lay doon cheikh muntaha nak ngir gëna mëna taxaw lu mel nonu li mëna waxon boole li nga xamne moy ciosan ak li nga xamne jamono andina ko ci lu bax mu ne ko na dana laacc ñewut ab kurel bo xamne dañuy def ay commission wala day meuna taxaw taxaway commission bu mag bo xam la len taxa jog rek moy kamil buñu bind ba nopi rawata ñu bind ko ci atub cheikhul khadim ak fu meuna nek ñu man ko di saytu xol ko top ko ca mbolo koy top ay top yu wuté ben ba ñaar ba ñett contrôler ko ci lañ ne ba wara contrôler ci nopi door ko genné donte sax kamil yiñ bind ci daara yala ndax kat mbokk yi lol dana tax goni yi di meuna bind ndax kenn ku ci nek ñaare goni yi kamil bi ñi jàngé mom lañu roy ci lu upp ci liñu jàngé ci biti lay joggé ayu nak waye nak ko xamné am nga min nit mo xamné déggo nak sa culture ci lepp di lu bax yaakaana ni lolou meuna baña bok ci la ngay jéggaani xana kay ca lañuy taxaw ngir mu gëna ñong bo ci amé yo xamna xeyna fanen la am man nga ko jëgane ayut waye nak base bi mom gëna am nga ko samal la nga am ba nopi loy wut doli ci dor ca doli dina ci biti lay joggé motax buñu bind mbindi ñu ñaare ci minun wa biti lay doon waye du deppok li nga xam moy suñu mbindi ñun deppok suñu culture suñu ciosan nga xam buñu génné kamil bi ba bind ko ba nopi dañu xamne li kamil Touba la mo xamne ci attu boko man askalani mo xam jaarim la mo xam ci biir dekk bi la christian chaibou ko fo ci mana wax rek

0: La cuarta P es la suya, es la
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم السلام عليكم بوك جولي دي بوك طالبي بوك يي تيولو اك باي خال سين ايميشن ماك بي دي لير خام خام نغي تي اند سيني مورتالا بوكو ديفه كون ما فرتنا في الكتاب من شيء تيري بايو درا ليب من تي بير القران الكريم seen émission leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortale ni émission bo xam ci dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla xam xam bu jëm ci walu asrar xam xam bu jëm ci walu fajj ak walu ñaan yalla neena ma faratna fil kitab ni sey tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wa nasrimul qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wacce alquran musafir way nak safar gu and ak yermande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni addu'a wa salahul mu'minin ñaan moy ganayam moy ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na addu'a nuqtatul ibadah deug deug jaam yalla moy ñaan deug deug jaam yalla moy ñaan bu ko defé kon damay jëkke ci febar yi leral ci febaru goor gu tele ci walu sey lan moko indi febar jabet type 1 ak jabet type 2 ñaar yepp da fay indi tele ci walu sey tok cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey fièvre hépatite B day indi télé ci walu sey fièvre hépatite C day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey fièvre ndigui met day indi télé ci walu sey fièvre tanki met day indi télé ci walu sey fièvre bobbi met day indi télé ci walu sey fièvre naqbi met day indi télé ci walu sey fièvre hypertension day indi télé ci walu sey bo amé fièvre diabète type 1 ak type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre yaak bakani fat day indi télé ci walu sey momi diñ koy safara faj ba wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat kim dal traitement bi juroom fan la mu dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nekk ci Touba wala fi nga nekk ci Mbacké ñu indi la sa garab wax li ni koy jëfëndiko garab bi day and ak alcorane karim day and ak tur yalla numéro mo 76 367 367 76 367 76 367 27 27 76 367 27 76 367 27 76 367 27 76 367 27 76 367 27 76 367 27 76 367 27 76 367 27 76 367 27 76 367 27 76 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 indi bokku na ci febaru mballu ko xamne ki da ngay fowé sa awra be ci bop da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey febaru infection day indi télé ci walu sey la moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru sopis day indi télé ci walu sey la moy sopis moy doomaram bi ci ngay touré ndox day def ay pitch def ay tab tab yoyu deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn ñaar yeb day indi télé ci walu sey febaru ndoxam ci day indi télé ci walu sey febaru séré day indi télé ci walu sey febaru emru bi nek ci bir ak emru bi nek ci bir da fay indi télé ci walu sey febaru digginaa gi met day indi télé ci walu sey febaru nerf sciatique day indi télé ci walu sey febaru ndigli met day indi télé ci walu sey tanki met day indi télé ci walu sey garab biñ ci yor kun ko jox juroomi fan mu deñ ta bu deñé dootul ñëwaat képp ko xamne ki bëgg nga faju da ngay wax fi nga nekké ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko ci Touba ak ci Mbacké garab bi day and ak tur yalla and ak alcorane karim fu ko nan wër man ngeen wote ci numéro bi Moussa 369 27 27 76 mbokk yi de len baye xel yeen ñi tewlu radio jant bi émission bi dañ koy baye xel émission leer xaxo ak Serigne Mortala altiné 13h moy 1h plata 13h 1h alarba 13h alxamis 13h aljuma 17h30 5h ci ngone bu tégalé 30 minutes samedi 13h dimanche 17h30 seen émission leer xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala de len koy japp ci fréquence bi 95.2 95.2 bu ko défé de len japp benen émission bi amat ci radio jant bi muy altiné 20h10 lay tambali talata 21h fi ci radio jant bi الاربعاء 21h10 الخميس 20h10 الجمعه 14h samedi 15h30 dimanche 23h30 23h bu tagale 30 minutes ngeen ci and ak seigne Mortala bu ko defé kon mbok yi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre dëg ginaaw gi metti da ngay wota ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbolé koy dugg émission bi am connexion bëgg sétane vidéo Serigne Mortala bo bëgg sétane vidéo Serigne Mortala duggal YouTube YouTube nga bind Serigne espace Mortala espace Tawfiq bo recherché dina gis sama vidéo ak sama compte nga abonné partage vidéo yi TikTok Instagram WhatsApp groupe Telegram askan wi man ci jariñu bo duggé TikTok nga bind Monde TV Monde TV M O N D E TV recherché nga abonné ci chaîne bobu Monde TV sama chaîne la vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga mëna abonné partager vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot bo duggé YouTube nga bind Monde TV M O N D E espace TV recherché vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga abonné fofu chaîne bobu maga mom Monde TV di sera bax mbak mbak yi télé émission bi Serigne Moustapha Mbacké mom moy tawu Serigne Khadim Moussa Moustapha da fay télé émission bi Serigne Lamine Mbacké mom Serigne Khadim Moussa Moustapha mom da fay télé émission bi Serigne Ousmane Mbacké mom Serigne Cheikh Mbacké gëna faama mom da fay télé émission bi bu ko défé Serigne Lat Mbacké mom Serigne Aline Moussa Moustapha mom da fay télé émission bi di léra xam xam mam Serigne Bousso mom Serigne Serigne Mbacké Bousso da fay télé émission bi di léra xam xam ak Serigne Mortala kon bu ko défé ma ñëw ci fébar Emérite jangale ka jor Emérite ba tubab la jang rek teyelo alaf doye febar la bo xam ci febar togu la ñi liggey liggey togaay yag ñom lay dal comme kuy liggey liggey teyer ñaw wala ngay liggey liggeyu dawal dawal auto wala ngay togu yag di jaay togaay bi yag bop moko indi amurit nak kim nek ci yow amna lek yo xam ci waro ko lek amurit bu nek ci yow waro jëfëndiko kaani waro lek power waro nan ataya waro nan nana amurit bi nek ci yow waro yey guro waro yey pitkola day tax fever bi du ga werr day tax fever bi du ga werr amur bi nek ci bir mo am ak bi nek ci biti bi nek ci bir mo waral bo lekke du ga waré sa bir bi joy nan gurru ngay tok ñaar fa ñet dama dem toilette dama dem wonak koku may amur bi nek ci bir amur bi nek ci biti dama ram bi fi ngay demé toilette moy def ben bul ben tab tab gogou deut mo ci nek ak deret di wara genn bu genn mo waral sa xel mi jaxaso feram bi dis ngay tayal koku faj gi 6 jours la juma ben fan ñu jaxal garam mu deñ ta bu deñ nge dotul ñu wat ku bëgg faju deke touba bëgg ñew da ngay dugg ci tata numéro 5 bi tata numéro 5 bi bi taxaw ginnaw ko Serigne Fallu Mathieu Gass ginnaw ko Serigne Fallu tata numéro 5 bo duggé moy jaar sama buddugal nga ne ko may la ci rompain bi bi nek ci wetu armée lu gédé rompain bi biñu peinture bu xonx ak bu wéx bo faxé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking fiñu jaay auto mam Serigne Bouze mo fa nek ko fekk ne ko won na ko Serigne Mortale mi fajj di ñaan moon la kër gi kër gi ma nekk pour xam yow ko buntu bi weñ la ñu fétu ko peinture bu xonk mi bi ñu fétu ko peinture bu wéx kër gi kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma bo duggé neeg bi ngay jëkke jot sa loxo chamoon chamoon fofu ngay dugg neeg bi ngay jëkke jot sa loxo chamoon chamoon fofu ngay dugg nga wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 yow mi dugg émission bi bindal numéro bi bam lèr nga ay séré ko bindu ko ci kayit wala nga bindu ko sa WhatsApp wala nga aystrogo sa appareil sa compte Google nga xamne même appareil bu rewé bo rafé fiss bi ci ben téléphone da ngay gis numéro bi Cheikh Abdoulaye ci am solo sank rek andako ñew ci man ma nga dëkk ba kër gol doom bu goor mo am fièvre bi bi metti depuis 6h la départé kër gol ay 1h manam ay midi 20 lay so accident maneko ndax man nga bind mënuma bind numéro maneko numéro bi ana ñi nga dëkkal mëno fofu kenn wu fa kër gol maneko nak maneko sa numéro téléphone yow ñaat la mëno xawmako da mu ju génné numéro jox mako boko défé kon mbokk yi ngeen bayyi ci xel japp numéro da ci am solo bu émission bi daw nga wo ku jàng mu bindal la numéro bi donté amna ño xam ci ñi ngi Touba mais mënu ñu bind numéro day am seen numéro bop sax bo leen ko laajé dañuy génné affaire bi jox mais mënu ñu ko génné su boba nak da ngay wo kenn ku jàng mu bindal la numéro bi ci keuyit bindal ko sa appareil bam leer tabañ ci joom bo wote jot ñu numéro yi dafa fukki ak ñaar ñu ko yor fukki ak ñaar du fay problème réseau numéro yi sax dama ko transférer ci Abdoulaye Far transférer bo wote ci 76 369 27 27 1 minute bama jotul day sore ci sama bëkk nekk day dem ci moom directement moom moo yore 76 926 08 27. Loolu la ñu wooyee transfert pour bu fayee wala mu def modamion, même bu fayee wala mu def modamion ba wootee day dem. Kooku dañ ko def ci boo duggee ci appareil ci paramètre bi am na fuñ koy defee. Bu ko defee kon maanaam mbokk yi ku bëgg faju feebar asthme, ku bëgg faju feebar ulcer, ku bëgg faju feebar estomac, ku bëgg faju feebar naq bi metti, feebar bëñ bi metti, feebar dugg ginnaaw gi metti, ñii xam si dañuy seere, boo lekkee du gaaw a rees da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27, 76 369 27 27. Képp koy dugg émission bi bëgg jàng xam-xam turu yàlla, turu yàlla bu nekk lan mooy salax bi simple. Ku bëgg a jàng garab gu nekk nan lay saxee, garab gu nekk ren ba la muy jariñ, xas ma la muy jariñ, doomu garab la muy jariñ, xobu garab la muy jariñ, dama koy jàngale foofu sama kër muy daara Tawfiq ci kër gi Gédé. Képp koo xam ne kii tamit maanaam man ngaa seet, mën a firi gént, ku mën a seet mën a firi gént, man koo def
0: Kaolack
1: seet bëgg liggéey ak sëñ Mortala.
0: Minas sari cheytaan rajim, bismillahi rahmaan rahim. اللهم إني أهنشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين، أعوذ بك رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سمي يا فتح كل يوم سعادة يا بصير قومي. من بركة الشيخ نور المصطفى ابن محمد ابن أحمد. مبكي دلجي مبكي تربية ñu bañu santaate yàlla subhanahu wa taala. Ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara, di jiital ci nuyo bi siyaara bi sëñ Mohamadou Moustapha am mboolem xalifa yi ci këri diine. Ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara. Yéen a ngi déglu seen rajo Njant bi FM 15.2 fréquence am lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6, waaye lënkaloog Kenyeer ci Dakar ci 88.6. kaddu gaa ngi bàyyi ko fii ci Ousmane Mahab ci xàll bi nga xam ne moo jëm ci ndóol yi
2: Kenyeer FM.
0: Seen mbokk Habib Ibrahim Mame Balla Ndiong ci kaddu gi, waaye ki xalaata gi sëñ Abdoulaye Samb muy nuyu di siyaar jiite sëñ Mohamadou Moustapha ak mboolem xalifa yi ci këri diine. Ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaar. Ñaan yàlla sunu kaddu fekk leen ci jàmm. Danaa bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca pencum kede ka suñu Abdourahman Niang, waaye jot fii suñu studio, waaye jot fële ca pencum kër ma Kumba Njool. Ñu ngi siyaare mbokki talib yëpp. Mel ne suñu waxtaan bi mooy suñu juróom-benneelu waxtaan ci ajubatu wa wasaaya. Tey ñu ñëw ci ba tey ni ñu ko waxee rek ay ndénkaan. Waxee sëriñ bi moo ko def, mu mel ne dafa am ku mi dénk di ko wax ne ko amartuka ayuhal muqatib anta wa man sayaqif ala hasi turufi wa cillahi taala lasi jaada bil maaruf. Sëriñ bi mu julli sante yàlla wala tuddee yàlla subhanahu wa taala, julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam, maa ngi lay digal yow mii may waxal
3: ak kep ku gis araf yi ngir gem yalla mima may ci mom yalla mima ngir gem yalla mima may moy kon araf yi kim ko denk waye dana ko it keneen ku ko gisit ab denk la ci yow keneen ku ko gis rek ايها المقاتب انت ومن سيقف على عرش الحروف كو تيام رك كو نكو باغي خير اه كو كو غيس رك عرف يي غير جيم يالا مما ماي يالا مي خاي مو ماي نيك نغادون اب جوليت بوي صوب ديغال يي تي لين دي رافيتال على سي جارب المحروف كون مومن كون ليمي دينك مبوك مومو تي ديكو دينك نييب موي هو ان تكون مؤمنا مسلما محسنا موي ليمي دينك موي كيمي دينك nga don ab julit boy top ndigal
4: FM 88.6
3: wala kontal bepp ne yaangi ci bir ndigal lol dali wax ni fal iman an takunu haqa'iduka haqiqatan kam yalla modi say paspas say paspas bir kam yalla modi say paspas bir te moy sa paspas ci sa digal yalla subhanahu wa ta'ala مرانكو والإسلام أن لا ترك شيئا تقدر عليه من حفاظات مودي مودي گم يالله مودي ساي پاس پاس وير اسلام مودي باغا باي لن لو من تي وارتي في اك يي نصوب اك يي نصوب وانتي الإحسان مومتام داني كو راك لون نك داني اي اي لو مانام مكي مانام بيم نكو والاسلام ان لا ترك شيئا تقدر عليه من عبادات اي من واجبات والمندوبات ييب داي دوجي سي بير داني والاحسان ان تقصد وجه الله تعالى في كل عبادات munako lesan nak mo lay fegal bokale gu fess ak bokale gu fess gu fess ak gu neub ak ko nafiq lol lesan mo la koy musal lesan nak moy rafetal rek loy def moy def ko te yalla tax loy def rek nga def ko te yalla tax nga wet ca nga wetiliku ca nga new ca dole nga am ca dole ñu mbeug la ca ñu bañ la ca waye yalla mom mi la bindi te sante la ko nga def ko ngir mom bañ ci xol kenn lolu moy lexsan loy ci def rek nga def ko te yalla tax mo xam dafa feñ ba niiti ko tek beut wala dafa neub ba yalla rek mo koy gis ndax lu nak ci nak day am waye al ihsan mo lay fegal bokale gu fess ak gu neub ak gu nafiq lol isa rek moko meuna monako meuna neubal te moy def te yalla tax loy def nga def ko te yalla tax waye soko defe te yalla taxut du bax matax ko nak wal insanu yaqika shirka شرك الجل والخفي والنفاق التي توجب رد العمل
2: نحن الناس
3: لم لمن جرال موي جف جي نلا كوي ديلو موي نافق يوي nga xamni dañuy waral delo la jef gi ndax jef gi yalla soxla tu ci dara ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala bu jambi jefe ba nopi da yabal malaika yi ne len xol li len ma jef ci man ak gañi kan mo ci eppule bu ne gañi moy bakkan wala banex wala adina wala setanani ak yalla mi nga xamne mo war ta mo la sante jeuf yi te nga war ko jeuf ngir mom malaikay dem ñew ne ko yow li 10% nga ci am yalla neen lepp 10% témir bu ne fuk la ci am ñoko mu ne accam kon delo leen ko kon moy li wala ñu ñew ne ko mu ñew ne ko mom di wax du yalla am nga ci 60% moy témir bi da juroom ben fuk bi ya ko mom kon lan la def ñun fuk gaayé ko seddo yalla na waaw kon day mom baxna yo ëllëgé man na bu ko defaaté man na wuté lolu moy shirk yi ndax bokal gi moy ñi nga ci boole gaay yi nga ci boole te bokku ci motax seigne touba ne la wal insanu yaqika shirkal yalli wal khafi wan nifaq lati tujib radd al amal gis nga re wan nifaq lati tujib radd al amal nafiq gi nga xey day wara ñu delo la jëf ci yalla ne leen kedd na ko soxluma ci dar man mi ko bind diko wërsegal sant ko mu jëf ci han moor ma ca jox donte lu neew ma warna ma jox 80% manam témir bi juroom ñet fukki man yalla mako wara mom mu jël dir lu man fukku la ci am lu ci gaay ci do delo leen ko ak bam koy jëf gaay la bam koy jëf nit ñi la bëggoon yekku nit ñi la bëggoon ñu xam ko way yalla taxut señ bi nako wala si mutawban nusuh wa niyyati sali'ati kull sab'an wa masbila kasalin wa salam mit melani fofu la denkan bi am waye dane ko del taqok tub ak yene giyu suba ngon tay baña tayel kon denkan bobu momit fofu la yam ni denkan bam solo ba xamne gis nga li ci nek lepp ci digeunte iman ak islam ak insan islam yi muy dine l'islam yi kenn mu ta top yalla subhanahu wa ta'ala top gu wer lut ci ñett yi rek yetti wos yi rek ci ngay mëna taxaw iman islam insan ay na serigne bi leral nako len lu ne serigne bi leral nako batay ci benen serigne bi mu muslo ne aus billahi min shaitan wa inni a'inshuha bika wa shuriyataha min ash-shaytan rajim rabbi a'udhu bika min hammasati shayatin a'udhu bika min ya'durun bismillahir rahmanir rahim dali waxne wa man yataqu khayra islam ad-dinan falan yuqbalu minhu wa fil akhirati min al-qashirin inna ad-dina 'inda allahi islam innal ladhina amanu wa ladhina hadu wa ash-shabina wa an-nasara wal majusa ladhina asraku inna allaha yafsilu bainahum ashhadu bi anna muslima lakum dinukum wa li ad-din serigne bi non la bindé kon gëna bimu fesselé ak wétalam borom ak magal ko tambali ci turu yalla tabaraka taala julli ci yantabi sallallahu alayhi wasallam muslu ci shaytané ni mako baxo muslo melne limu bëgg wax ci aya yi modi képp ku nek ci diini julul islam dé su ko nangul té bu ëllëgé ko pert lay doon lolu yalla moko waxal bopam ci suratu ali imran wa man yabtaghi khayra al-islam dinan falan yuqbalu minhu wa fil akhirati min al-khasirin kon lolu leer na serigne bi andi ko non ndax islam modi dine jëm tan fa mom yalla batay inna ad-din indallahi islam señ touba neena diine ci mu tam fa mom moy islam bo legge itam sunu borom dana tekkale digeunte ñi ci nek ak ñi ci nekul lolu mën innal ladhina amanu wal ladhina hadu wasabina wan nashara wal majusa kon ay kurel lay doon ina la sina amunu ñoñu mom moy wa l'islam wala sina hadu wa shabina wa nashara wal majus lolu moy digeenti yahudi ak nasaran yak majus yeb ay kurel la tam ba ngeen ak wala sina asrako nga xamne ñene mom am nañ ay diine am nañ ay téré waye monsieur kine mom amuñ ci lolo waye nak deewul nak day doon ay kurel legi kurel yi da koy xaj ay kurel kurel bi lañuy tuddé islam kurel bi lañuy tuddé yahoud kurel bi lañuy tuddé nasaran kurel bi lañuy tuddé majus kurel bi lañuy tuddé monsieur kine matax mun inna allah yafsilu bainhum yalla moy tekkale ci ndigati bu allegé aw bu allegé itam sunu borom dana tekkale digënté ñi ci nek ak ñi ci nekul kon na ngeen séré né nun ay julit lañu ay am ngeen diiné nu am diiné lolu moy lakum dinakum waliyadin waaw ashadu bi anna muslimun lakum dinakum waliyadin na ngeen séré né nun ay julit lañu am ngeen diiné nu am diiné denk lorot fof la yam jangale mi lettre yi daal yam yoy yu gatt lool waye nak tiw rek am jangale am solo da cey nek señ bi mom mbiram non la batay ci lettre yoyu batay wala ab wasiya ngeen kan wax ni allahumma ya man yahulu bayna mar'i wal khalbi hulbayni wa bayna kulli man lam yuhibuni واشهد لي بانني تحلم واهلم بالحربيه وباني لا اتحلم ولا اعلم بحروف النصارى ولا اعلم ان اقول وكيل ماتي سيرين بي نانا مام فوف داي نيان داي نيان بروموم بي غنا جيغي نيت اب خولم بروموم بي غنا جيغي نيت اب خولم اللهم يا من يهول بين المرء وقلبه او او سيرين بي داي نيان بروموم bi gëna jëgé nit ab xolam mu dox digëntéem ak digëntéem képp ku ko soppul ku sopp rek waaw ba tey mi ngi séeré loo moom sëriñ bi boromam ne ko du jàng di jàngale ci arafu tubaab ci arafi arab rek lay jàngale di ci jàngale lay jàng di ci jàngale té li mu wax boromam la koy denk diko ko baye lol moy lolot serigne bi ko bindé non néna boromam dal na nga xamné man yow mi nga xamné ya mëna dox digënté nit ki digënté jëm nit ki ak lene ci xolam na nga dox digënté sama digë kep kuma sopput
2: nga
3: séne man nak janguma jangali wuma manam na nga séré né dana duma janguma jangaliwuma ci wénen lak wudut arab waw man dal khalatu muk di jangalé arafu nasrani té li mo wax nak yalla la koy séré lo batay ci ngangalem señ bi mo xone istara allah tabaraka taala min uruful kufari wa taqlib ala khadri hasamati shadihi wa innahu tabaraka taala yuallimuni kullama uridu ilmuhu bikun fayakun bil huruf al arabiyyah allati hiya huruf al quran al hakim bila taqlib wala wala ma naqul wakil batay señ bi neena boromam jënd na ci mom arab yefari arafi yefar yi ak wëlbati ci kem maggu jëmmam te boromam dana ko xamal lépp lu mu bëgg xam ci kun fa yakoon ci arafi arab yi nga xam ni ñoo di arafi alquran ci lu dul wëlbati te lii ma wax boromam la koy dénk di ko bàyyee mooy baatu wax wallahu halama naqulu wakilun saa su ko waxee rek te sëriñ bi dafa bari lu mu koy jëfandikoo lool te walbati leetar yi mu doon bind gonu general ñaar li ëpp dana faral di jëfëni ko baat boobu ak lu mel ne wasalaamun ala man ittabia ala man tabi wasalaamun ala man ittabia al huda waaw waaw te li mu wax boromam la koy dénk di ko ko bàyyee ba tey ci njàngaleem sëriñ bi mu wax ne بسم الله الرحمن الرحيم وتفتح الجنان بالمعمور وهي ضيافة لسي الأمور إن المناهي مفاتيح البرد لناس وهي لأناس انتقدت
2: جنيك FM
3: سنبني أن نديغلي بولين تقو نوي تجي بنتي الجنال لولو ملني غانالك سونو بروم ناكا نونو نينا تيري dañuy tijj bunti sawara yi so se nga xamni nit ñi ñoo di matam yañ koy taalé mom mom sawara ak ci doj niko alquran waxe waqo do annas wal hijar way sëri bi neena sawara wowe nak dara du ko tijj lu wala bok ko waxe legi rek ne manam téré yi dañuy tijj bunti sawara إن المناعي مفاتيح بلد لناس وهي لأناس اتقد باتاي كي نانغلم سيرن بي باي كي باتاي ييب ناي دافا داي غات ناخ ني لولو نياري بي ريك لا واي مو نيوا ريك كي بنين وخني بسم الله الرحمن الرحيم ممن لم ينسى ولم ينسى الى ما لم ينسى ولم ينسى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اوغي غات لا لول اسكا سلام المساء يرفع لول واو كاي ني نييو كي كي بي دوك نييو سي ابيات يي امين موم ام سيرين بي دا وخني نيو بي ميغي جوغي سي كي كا خامني فاتي وي نكو waye momit fatewul dem ci ki nga xamne fatewul te di su ko fatte joy miman lam yunsa walam yansa ila man lam yansa walam yunsa non dela waxe niyo bi mi ngi joge ci ki nga xamne fatewuñu ko waye momit fatewul gem ci ki nga xamne fatiwul te di su ko fatte ma ngi nuyu gën nga selli ab nuyo bu yeggal bu yekkati ay ngeneen di jeng ay ab xarit bu matale wëlere te diko te deggu té mbolém
5: yéne gi déglu Ténèr FM 88.6
3: jiko yi dañi ci mom kon xamna kum jëmé ab lettre bi guddu wala nga xamné wala kum ko jëmela dal waye da melni ci biir wax yi wax ci lay wax gi dafa am fara ci rabu balax bu doy war legi nak mu wax ne ganaw bi nuyo mu wax ne minni ila khallil wa fi sadiqin fihi manaf wal makarim tañ maam mohneral ma ngi nuyu gën nga selli ab nuyo bu yëkëti ay ngeneel di jeñ ay ab xarit bu matalé wëlëré té dëkk ila dukhul wa fi sadiq okay ab kharit bu matale wure te deggu te mbollem njariñji ak terd ngay jikko yi dajje ci mom wax moy minni ila khall wa fi sadiq fihi manafih wal makarim tajma la ci mom bal yow mi nga xamne da ngay sam ko leure ngir ak sop ginaaw ginaaw woruk mbolo yu bari yo xamne ñangay jaar ñangay xaar gatché ma ngi la yaatal dina boole ci sama bop dila ñaanal sa deun nek ndabal xam xam
2: bu am FM
3: yal na nga doon njariñul kep kuy wut ak njub yal na la sunu borom denchal ñaaw tiefi faw yeen naguleen ki yermande yalla tabaraka taala fatiwuleen itam nonit nangul naka mom xeyna sunu borom andil ma leen yeen ñep ndax ko xam la mom yalla te jeriñ na ngeen xamne no ngi ci aw yiw ak jam ak muccu gu gëna rafet te ñuy sante yalla tabaraka taala te koy ñaan mu doli ñaan mu doli ci ay xéewalam yu fess ak yu nopp xamna ne lettre bi dafa melne bi mu koy di bind dafa ñekkon ko sori di gam ak ñim bind lettre bi xamna dal ñaan nako ci ñaan yu am solo la zala zadraka sarfa hilmul yanfum xam nga ne sap ñaan nako ñaan bu gu doy war gu am solo sep deun la zala bum dañ sadraka sep deun sarfa hilmi di ndabal xam xam yanfum bay jari ci lolu señ bi lu am solo la silta nafhan lazi yabqi huda bol dañ mukk doon njariñ ñel ñi sakku njub waye la zalatil aswa ankum tadfa'u waye bol dañ mukk doon ko xamne da ngay jagn lepp lo xamne lu ñaaw la antum khayru ya'isin min rawillahi ta'ala am dal xamna ne lettre bu am solo la la xeyna lettre bu am solo la bo xamne ñu ko jëme ci ay xamna jombut ay xal ay nitam wala ay walereem yo xamni ñom la ko bindante lool lettre nak dafa rab bala xalo dafa xamna dal doyna wa dal waay dal bami ci dal daf ne wa ahlamu bi anna ala khayri wa hafiya wa asni salamatin kon nak nahmadullahu ta'ala wa nashkuruhu moy dal na ngeen xamni man dal ma ngi ci yu ma ngi ci jam ma ngi ci keur nga rafetu mucc yalla doli xewalam yi neub ak yu feñ wa ma khawlukum jasakum allah ta'ala mbol li ngeen wax nak yalla neni yalla len yalla fay aw yiw wa inna la tanzakum man ak duma len fatte kon nak fala sak fihi indal qasa'ih wal 'am fa kayfa yansa yoy dal wax nako ci lettre bu xorom la de waaw na tabu mu xorom la rek ay daamene waxtu bi daf mo jot no ngi siaré mbokki tal bi yépp señ tala ci jé fofu ci daru ko do soxna mariam fall mi ngi fofu señ ablaye jaay ñu mbokk yoyu ñu ngi leen di nuyu di leen siaré di nuyu mbokki tal bi yépp bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñenn minisep cheikh abdou khader mbacke ñu koy nuyu fofale ci kariñang diko siaré di siaré mbokki tal bi yépp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen bay mo fal fi ci koni so beral ñu koy nuyu soxna fatou fall momi tam mi ngi fofu yi bay ibrahim fall mu cheikh abdou khader mu fali ci ndamatu ko njabotam ñu koy nuyu baax señ mbol kasse ñu koy nuyu ñu nuyu soxna lotu ci la señ ma ñaaw ci la bay duñ fatte ndongal beral señ mbay touré mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu bayiwuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk rek señu sadiq ndiaye ñu ngi koy nuyu diko siyaara ko ñaanal tawfiq ñaanal tayhir saadatu daarini bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn di nuyu mbokki taalib yëpp rek ñu leen di siyaara mbokki aliya ñu ngi nuyu mbokk yafa yawa yëpp ku mel ne Baye Omar ak loom ak njabootam ñu ngi foofu ñu ngi koy nuyu soxna Ndey Sall Moussa ñu ngi foofu soxna mbenn bay waye soxna ami chama soxna awa fay soxna mbenn job soxna ami chama mbok yoyep rek señ cheikh ñang ak soxna fatouba ñu ngi ziaré mbok yoyep rek bay moussa mbay asalem ñing koy nuyu momitam diko ziaré diko ñaanal tawfiq di nuyu mbok tal bi yep rek fi mbok nek ñing lay nuyu dila ziaré dila ñaanal di nuyu ñep di ñaanal ñep tawfiq ak tay ci santatu dari ni yalla ñu yalla defal ci yalla ñep bay wiñ kenn bay wiñ fenn bay wiñ ñan di nuyu mbokk tal bi yeb fu ñu mëna nek ñi ngi leen nuyu di nuyu mbokk jambur yi bay wiñ kenn mbokk ndamu ngay maam ak kër daam ak kër njuga ak kër maamul jeek kër jëmb ak mbokk yoy yeb ñi ngi leen nuyu ñi ngi leen ci yalla ngi leen ñaanal di nuyu mbokki njaxate mbokki njaxate ngeerek mbokki njaxate xaxam mbokki yoy yep ñu leen di nuyu bari dar njaay njam rek kër njaay balé bari wuñ fa kenn di nuyu mbokki talib yep rek señ mor say mi ngi fofu ñu koy nuyu ko ziar ak mbokki talib yoy yep señ mudu jañ fofu la ci ndam sall ngeerek mbokki fa yewo ñu ngi leen mbokki xandak la ko wor ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokki talib yep rek ñuy mbokki duga yi seigne abdou fall mom seigne moustapha fall mom mam cheikh ibrahim fall ñu koy nuyu diko ziaré ala ci papa ko delo seigne modou giri ci la ñu koy nuyu seigne saliwu ciongan ak yoro jalla wilaya mbokk yoy yep ñu leen nuyu ñi leen ziaré di nuyu seigne alhaji fall alcorane soxna ayda kante imam morki mbokk yoy yep ñu leen di nuyu ñi leen ziaré ñi leen di ñaanal seigne basirou gi mom mam cheikh mbay ñu koy nuyu seigne massambalo seigne modou niastro seigne damlo soxna penelo mbokk yoyu ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré fofu ci kër modou bintalo di nuyu mbokk tal yépp mbokk mbarom ñi ngi nuyu soxna ante diok seigne aliou diang ak soxna fatou mourid mbokk yoyu yépp ñi ngi leen nuyu waye duñu farté mbokk yele ci kama ñam amar mbokk ya fa yaw yépp ñu ñen farté ñom seigne babacar seigne tara sama ak mbolé mbokk ya fa nek yépp rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen ziaré seigne parti touré mbokk yoyu yépp len ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni nuyu mbokki daal maati yepp rek ñu leen di ziaré seigne galas ndjay seigne jam.
6: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Lerke FM.